0: Vone va kunyaka vona mini vachiko njinira kamarani yanga ditsongo ambara
1: tendokai ani mbudze izvo zvine nakwambisa zvona ani mbudze huna mini chinende sichidipe kai danombudza huna mini hapo kai ino chinende tichidipe
0: mara makadzi zvoso kujena vasongo kokonyana kokonya ngoko njinira kamarani
1: ndinga uri lono tava tendokai arali lova lisa tutaba ndova ndichidokokonya ngauri ndiva ndikoravhelo ni chenoedhe zvino hechi chipingai atiravhelo ru chena muthu ane ukadiva edhe
0: mara na hoshi ndiva ndatovhuwa nenge chipinga
1: zvino vhuwani ngori apa si hano ende mishimo yo dhala
0: kha vha bvele ndongi ndokunovhuwa
1: tandukai
0: ndi dzo vhatevhela makadzi
1: wai ndi tshifanela u bvela nda vhuwani a tshi khou bva ndisina inwi apa
0: ndi dzo vhatevhela mavhona vhashu
1: ni khou shava mini u vuwa ndi apa no huna mini tshine ndi si tshi ḓivhe apo kha ndi ndani vhuwani yo shuma
0: ndokuvuwa

0: Vone va kunyaka vona mini vachiko njinira kamara nyanga ditsongwa mbara
1: tendokai ani mbudze zvo zvine nakwambisa zvo ani mbudze huna mini chinende sichidebe kai danombudza huna mini hapo kai ino chinende tichidebe
0: mara makadzi zvoso kujena basongokokonya nokokonya ngokonjinira kamara ni
1: ndinga uri lono tava tendokai arali lova lisa tutaba ndova ndichidokokonya ngauri ndiva ndikoravhelo ni chenwede zvino hechi chipingai atiravhelo ru chana muthu ane ukadziva ite
0: mara na hoshi ndiva ndatovhuwa nenge chipinga
1: zvino vhuwani ngori apa si hanga ende mishimo yo dala
0: okakavhele ndongi ndokunovhuwa
1: Tandukai,
0: ndidzobatevera makadzi.
1: Wai ndichifanira kubvera ndavhuwani achikobva ndisina inwi apa
0: ndo. Ndidzobatevera mavana vashu.
1: Ndikusapa minu vhuwani apa ndo. Huna mini chinende sichidhiba apo kani ndanovhuwa vhuwani yoshu.
0: Ndokuvhuwa.